0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
4: Nevena kolor.
5: Stižu vam za

0: Jela. Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Peškir. Leopard print.
1: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
0: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
1: A među zubima ostane i za posle.
0: Pesak. Gaće.
1: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
0: Slušaš S3 jutro.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Ide petak, idi s njime. Da, ta stvar je u glavi danas. Ok, privodimo kraju ovu radnu nedelju, pa još samo danas izguramo, ali izguramo to jako, baš kako i treba.
3: I zato danas pravimo spisak letnjih trendova koji su nam zapali za oko ove sezone.

0: zone. Da li su seksi, ne seksi, cool ili ne cool? Pričamo i kako privući muža lepljivim džonom uz pomoć meda i mislim da će ovo jako značiti single devojkama. I vodimo vas u bioskop, delimo karte za novog Spider-mana.
1: Al sve to malo kasnije, ostanite naravno uz S3, mi počinjemo sa playlistom koja kaže da nas Rasta prvo vodi do hotela, Anući i Emina Jahović. Nam pevaju pesmu Sudar svetova, spoj neočekivanog, neočekivani spoj, spoj ili samo neočekivano. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: Počinje S3 jutro. Dobro jutro.
0: Uživajte.

0: 7:11 je tačno.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom, dobro jutro S3 Nacijo.
5: Dobro jutro.
0: Evo ga, konačno smo dočekali taj petak. Pa ajde da čujemo kakvi su planovi za večeras i za vikend generalno. Gde ćete, da li odmarate, da li ludujete? Nikola, šta se radi?
5: Ja imam sreću da je ovo jedan od onih vikenda da nemaš ništa. Znači da ti je blanko. I sad je samo na meni da ga ispunim i da ga popunim. Da li će to biti odmaranje, blejanje, ali najvjerojatnije će biti neko druženje i kafenisanje. Sve mi tako izgleda. Jer dva kuma koja imamo, oni su oba su se vratila nešto za grad i tu su. I sad bi trebali svi zajedno se nađemo večeras i mislim vidjet ćemo onda šta kako dalje. Ali to je onaj jedan od vikenda kad kažeš ja super, niko nije planirao ovaj vikend umjesto mene. Znači, mogu sam da ga isplaniram.
0: Ali ti znaš da si se tako možda urekao i da će ti se bukvalno danas nametnuti neka obaveza za vikend?
5: Pa neka, uklopit ćemo je nekako, ali prioriteti idu, znači kako je upisana obaveza, tako će se obhoditi prema njoj. Znači, ako se danas upiše, žao mi je, istrpet će me. Posle kafane verovatno.
0: To volim, to je duh. Ja odmaram, ja ovaj vikend zaista imam prazan i ja ne planiram da napustim krevet.
5: Stvarno.
0: Apsolutno, da. To je neka moja filozofija za ovaj vikend definitivno.
5: Dobro, čekamo i vas.
0: Javite nam gde ste večeras, gde ste za vikend, šta je neki plan. Tu smo na Viberu, to tad Maja Berović i nešto novo.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.
6: Novo na SS3.
7: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
1: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Maja Berovića i Ljubomora, 7 i 19 je dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijele zemlje sunčano, tako će nam biti ceo dan. U Somboru trenutno 15 stepeni, Kraljevo 18, u Nišu i Beogradu trenutno 19. Sutra će biti slično vreme sa najvišim temperaturama oko 33 stepena, koliko će biti danas.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break, dinlemin.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: Kaća Grujić iza nas. Za par minuta slušamo Magla Band. Ali pre toga...
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom, dobro jutro ljudi.
5: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: E, kakvi su planovi za vikend, da vidimo gde ste, šta ste. Javila se Elena, da čujemo nju.
5: Kaže, dobro jutro, za vikend idem sa drugaricom na more, Budva, Teatro klub i Dva Soma. I onaj smajli sa srcima u očima, međutim, napisala je posle, a dečko ide u Hrvatsku sa drugarom, kažite i to bez mene. I smajli koji plače. Pa čekaj, pa stani, pa ideš i ti negde, mislim, ako je jednako, onda je jednako, zar ne? Ovo je dobro izbalansirano.
0: Pa jeste, ali iskreno, mogao je dečko da insistira da ide u Crnu Goru zajedno sa svojom dragom, ali
5: A šta ako dečko hoće da ide na Dva Soma u Budu?
0: Pa tome ti pričam, što ne ide, nego ide u Hrvatsku. Ne razumem.
5: Pa dobro, ne znam da li je Elena insistirala, ali okej. Napravili su dogovor.
0: Ajde se ne svađamo od ranog jutra. Javio se Igor, kaže, trenutno na Vlasinskom jezeru do kraja nedelje, pa onda, nažalost, na more. Uživamo pije sa jutarnje kapica da se započne dan kako dolikuje.
5: A jao, Igore, sve bih menjao sad za tvoju poziciju. Možda je malo svežije na Vlasinskom jezeru, ali je prelepo tamo gore, u svakom slučaju. Uroš je pisao, sutra prvi radni dan u novom lokalu, ko hoće nek čestita i svrati na piće. Vrlo rado, Uroše, samo nam javi gde si, šta si. I ovako smo rekli da mi nemamo nekakvih posebnih planova za ovaj vikend, samo i da znaš, nismo baš teški gosti. Dobri smo gosti, ja mislim da smo dobri gosti. Dobro. Vidim da smo spremni i da imamo planove, ajde onda da izguramo ovaj petak, evo Magla Benda, evo pesme Godinu dana. Dobro jutro još jednom i dobrodošli na S3.

0: Magla Band u Estri jutru, prošlo je pola osam. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Tokom obilaska i razgovora sa građanima u jugoistočnim delovima zemlje, predsednik Srbije najavio je velika ulaganja u infrastrukturu, puteve, škole i bolnice, sa porukom da je cilj jačanje domaćinstava i ostanak ljudi u tim krajevima. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Air Srbija objavila je da će danas letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Lamezija Terme u Kalabriji. Aerodrom Katanija zatvoren je zbog pojačane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji. Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Slušali ste vesti. Uključi letnji vibe. Uključi.

0: U 7.39, Blaka Blaka, Džalabuba i Jelena, petak je i vreme da nam Tamara sumira šta se to dešavalo prethodnih dana u...
1: Tri zvuka.
2: Ana Nikolić sprema novu stvar koja je posvećena njenoj ćerki Tari i zove se

I već je počela da kruži, to je samo ovaj delić po Instagramu i već vidim da će to biti onako jedna himna majki i čerki, ali čekamo da stigne. Ono što je stiglo je novi Mirza Selimović i Kida. Nema tu sreće gdje mi tvoje sve nedostaje. Nema ljubav te ne... Dobili smo taj letnji vibe od njega. Uskoro stiže i album. Albino, takođe ima nešto novo. Imali smo Nevjestu koja je pokidala, a sad imamo i ovo.

0: I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Sada ide onaj naš regularni Lexington Band i Budi, a onda za njima Tanja Savić i Osuđeni na bol. Tamara i Nikola vam prave društvo sve do 11 i želimo vam dobro jutro.
1: Uživajte.

0: Dobri uslovi za vožnju na glavnim putnim pravcima i po gradovima, bez gužvi. Imamo jednu incidentnu situaciju od Ostružničke petlje prema Čukaričkoj padini. Došlo je do udesa, pa se ovde formirala kolona, boga mi, kilometar, kilometar i po dužine. Pa imajte to na umu ako idete prema gradu. Možemo očekivati pojačan intenzitet saobraćaja danas u toku dana, ipak i dalje smo u sezoni odmora. Na graničnim prelazima je relativno mirno, čeka se jedino na Horgošu oko 45 minuta. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Estri, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. Estri.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
9: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ovo je S3 jutro.

0: I seni dana S3, 7.55 i možemo da zaboravimo i na Odiseju i na novog Spider-mana, zato što ocenu od 100% na sajtu Rotten Tomatoes je osvojio jedan sasvim drugi film koji tek treba da izađe. U pitanju je Kojot protiv Akme. Naravno, radi se o Peri Kojotu, onom čuvenom crtanom liku braće Warner, koji vija pticu trkačicu non stop, je li tako?
1: Dobre.
0: I sad napravili su film koji je polu igran, polu animiran. I profesionalni kritičari, koji su inače članovi tog sajta Rotten Tomatoes, u suštini daju ocene, jer oni mogu da vide taj film pre nego što izađe, su ocenili sa najboljim ocenama. Maltene svi kritičari su rekli da je film fenomenalan. Film se čekao 3 godine, zato što je urađen i završen još pre 2-3 godine, međutim staje u fioci. Nisu hteli da ga izbace iz XY razloga, nećemo to ulaziti, ali znamo da za 2 nedelje on izlazi u bioskope širom sveta. I priča je dosta zanimljiva i ja sam prilično siguran da će zabaviti i sve generacije, pa uključujući i ove najmlađe, zato što Pera Kojot tuži onu kompaniju Akme zato što decenijama je koristio njihovu opremu kako bi uhvatio pticu trkačicu i ne uspeva mu. Ne ide mu za rukom i ne polazi mu za rukom i non stop nastrada zbog te opreme. I on sad kao savjestan korisnik iznosi taj predmet na sud i svašta tu još nešto ima i John Cena glumi takođe u tom filmu. Tako da obećava dosta, jedan onako totalno neočekivani obrat u filmskom svetu ovih dana, pa eto 27. i 28. augusta film izlazi i vidjet ćemo da li stvarno opravdava ta očekivanja koje je postavio već sada, pogotovo u ovim danima kada stvarno imamo fantastične filmove, a do kraja godine nam se sprema još svašta nešto. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to, evo jedna pesma za Peru Kojota i korišćenje te opreme. Dobro jutro, S3.
1: Dobro jutro.

0: I da, Dara Bubamara, opasan, 8 sati, 9 minuta, vreme je S3 Nacije da neko od vas postane urednik ove naše emisije. Jer sad ćete imati priliku da odaberete o tome o čemu ćemo pričati kroz desetak minuta jednostavnom porukom na Viber. Tako da ćemo vam i sad predstaviti dve priče, a ko se javi na Viber može da izabere i kaže o čemu želi da sluša kroz desetak minuta. Tamara?
1: Ovako, posle ovoga što ću vam ispričati, ako odaberete mene, obećavam vam da više nikada nećete ispasti loše na slici za bilo koji dokument. Pa sad, pasoš, lična, indeks, poternica, u nečijem slučaju, pošto je jedan Amerikanac prešao igricu i objasnio kako se rade neke stvari.
0: Ako odaberete mene, pričat ćemo malo o Duolingu, koliko

0: su ispali mega carevi pre neki dan i zapravo možda i da podelimo eto neka iskustva sa Duolinga, ko koliki niz ima i koliko aktivno igra, se igra u toj aplikaciji. Tako da, slika Duolingo, pišite na Viber šta biste rađe slušali kroz desetak minuta, čekamo.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: U 8.16 ovoga petak jutra na S3. Dobro jutro.
1: U cijeloj zemlji sunčano i tako će nam biti ceo dan. U Užicu i Novom Sadu je trenutno 20 stepeni, u Novom Pazaru je 19, u Beogradu 23. A sutra će biti slično vreme sa najvišim temperaturama oko 33 stepena, koliko će biti danas.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Ko je ona?
11: Aura.
10: Aura?
11: Aura.
10: Energija svakog prostora.
12: Potraži me na sajtu jela.rs.
13: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
14: Nektarina, kilogram, 99,99.
13: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Dežavu i Teodora Džehverović, 8:25 je, a S3 Nacija je odlučila, S3 Nacija je izabrala o čemu ćemo da pričamo ovde, što bi Srđan rekao, damama uvek dajem prednost, tako da ćemo slušati Tamarinu priču. Dobro jutro i dobar dan.
1: Ovako, jedan Donald iz Ohaja je postao najtraženiji begunac u gradu, ali je imao samo jedan uslov pre nego što ga uhapse. On je postao viralan zato što je policiji poslao sopstveni selfie. On, gospodin, nije bio zadovoljan svojom slikom na poternici koju su oni objavili. Kaže da su ga slikali tako da izgleda kao monstrum. I čovek jednostavno nije hteo da takva njegova fotografija kruži gradom i onda je samo uzeo i poslao bolju. I sad kad pogledamo tu bolju fotografiju, mnogo je smiješno zato što nosi one avijatorke, naočare za sunce, baš onako izgleda kao neki cool crnja iz kraja.
0: Aha, aha, baš ono profilna sa Facebooka
1: prilike. Bukvalno, da, baš tako. Policija ga naravno uredno prihvatila je tu njegovu sliku, ali su ga na kraju i uhapsili.
0: Pa dobro, pa tako je ponudio, rekao, ajde doći ću ja, samo da skinite ove...
1: Lošlevi profil, da. Jeste, ali moram da kažem, ok, da, jeste kriminalac. Mislim, nije on sad ništa strašno radio, realno, ali on je zapravo heroj. Bukvalno je čovek rizikovao svoju slobodu samo da bi dobro ispao na slici. I onda se tu postavlja glavno pitanje, ko smo mi da ne tražimo da nas recimo škljocnu u MUP-u kada idemo da vadimo pasoš? Nego je nama sve nešto glupo kao, ma daj, jao, ajde samo da prođe. I onda ja mrzimo sebe narednih 10 godina. Pa možeš?
0: Da, upadneš malo u svađu, ali možeš, obzirom da te to prati 10 godina, sasvim je logično da želiš da gledaš normalno.
1: Ako je ovaj mogao da bude uhapšen, da bi lepo ispao na poternici, možemo i mi bre da budemo lepi na pasošu narednih 10 godina. Tako da, eto, setite se Donaldove priče, naravno ovog herojskog dela, ne ovog kriminalnog. Slušamo Prijevićku, družimo se do 11. Dobro jutro!

0: Aleksandra Prijović, u tačno pola devet, slušate S3 jutro. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Tokom obilaska i razgovora sa građanima u jugoistočnim delovima zemlje, predsednik Srbije najavio je velika ulaganja u infrastrukturu, puteve, škole i bolnice sa porukom da je cilj jačanje domaćinstava i ostanak ljudi u tim krajevima. A tokom posete Paraćinu Vučiću se obratila majka dečaka obolelog od teške i retke bolesti. Predsednik joj je rekao da će lek za njenog sina stići u roku od 7 do 10 dana. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra i za godinu dana porasla je više od 20%. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu i ostala bez odličja. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreo asfalt.
2: Slušaš S3 jutro.
4: E, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: Znam da je malo rano pričati o tome kakva će nam zima biti, ali već imamo prve meteorološke nagoveštaje šta nas čeka. I kažu novembar, decembar toplo iznad proseka, snega neće biti puno, ali će biti padavina. A sneg i ako padne neće se dugo zadržavati. Eto, to su neke preliminarne informacije koje imamo. Naravno, daleko je to da bi bilo jako precizno.
0: Dobro jeste, ali šta nam onda znači? Mislim, ako je zima bez snega, pritom padaće kiša, stvarno, ne mora ni da dođe što se mene tiče. Bolje ovako.
4: Dobro, bit će toplija, neće biti kuknjave, Tamara, to je ono što je najvažnije.
0: A šta znači toplija zima? Kao, bit će 20 stepeni, šta?
4: Pa ne znam, pa nisam ja meteorolog, ja samo prenosim, don't kill the messenger, znači pusti mene, ja sam samo rastumačio ovo što su ovi rekli. To sad kako, zašto, koje temperature, iznad proseka u svakom slučaju, a čim znači ne pada sneg, neće biti ni debelog minusa i to je ono što je, eto, možda nekom je važno ko ne voli oštru zimu. Ana Nikolić, nije mi 22, Sarajevo, pokvariš mi san.

0: Sarajo, pokvariš mi san. 8:38 je. Koji su to letnji trendovi koji su vam upali u oči ove sezone? Pregledali smo bukvalno sve plaže od Ade preko Jadrana do Grčke i Španije i neke stvari nismo mogli da ne primetimo. Naprimer, prva stvar koju sam najviše viđala je dupli kupaći.
1: Dupli kupaći?
0: Da, to je ženski model kupaća kostima koji je napravljen tako da izgleda kao da na sebi imate dva kupaća istovremeno. I onda sam kasnije skontala, onako duboko proučavajući taj model, da zapravo taj model podiže grudi. I gledala sam sinoć neku našu tiktokerku, influencerku, koja je bukvalno kupila pet istih modela, samo su drugačiji printovi.
1: Okay.
0: Vidim ti facu, vidim da ti nije dobro, ali eto, primetila sam to i primetila sam jednu bizarnost. Muškarci koji ispod kupaćeg nose markirane gaće. Mislila sam da je to izumrlo davnih dana, kad ono trend ove godine, ili je spas od iritacije, kako to obično se provuče kao...
2: Yes, spas od iritacije. Jedini spas od iritacije ti može biti tuš kad se vratiš u smeštaj, a ova priča, mislim, da ti vire gaće iz gaća, nije ni udobno na kraju krajeva, zato što ne može da se osuši pamuk koliko može da se osuši ovaj materijal od koje su kupeće gaće. Ja sam primetio jedan lep trend u naletu poslednje par godina, ove godine posebno, sup daske. Iznajmljivanje sup daske ili kupovina sup daske i onako veslanje na onom, na tom, šta god da je, na toj dasci, jel? Ovo koje je zapravo guma na naduvavanje. Interesantno je i zapravo je mnogo zabavnije nego što deluje kad gledaš sa obale. Zato što tako isploviš i onda

0: plejiš negde na sred mora, udaljiš se od gužve, odeš iza lanaca. Mislim, zanimljivo je zapravo, zanimljivije nego što deluje. Mislim, ko hoće, naravno, može to da bude i dobar trening. Pogotovo, ne de Bože, ako te uhvati struja i tako nešto, onda veslaš kao obali, kao lud. Tako da ja bih ono rekao, te su daske da su baš cool jedan trend ovog leta.
1: Pa ne znam, meni deluju besmisleno, kao pored plivanja i ne znam, kajaka i veslanja i čega god, ti si u pozornu, neću, stojim na dasci i onako...
0: Ne moraš da stojiš.
1: Pa dobro, ali mislim, koja je poanta, sedeću na dasci i koja mladiću
0: plutanje.
1: Veslom?
0: E, plutanje, mi ima nas koji volimo samo da plutamo i
1: pa
0: to je to. Znači, ja sam ti lik prvi koji će otići do bova i leći na bove i tako će bledati par minuta tamo. Znači, ne ono kao plivanje u krug, nego idem plivam sa ciljem, tako da iza mene je ovo vrhunski plutanje. A se uhvatiš za nešto, tako blejiš u moru. Eto.
1: Dobro.
0: Mislim da je to pojma.
1: Dobro.
0: Dobro, S3 Nacio, čekamo vas da nas javite na Viber, da nam kažete koji su to letni trendovi koji su vam upali u oči ove sezone. Ima ih i na društvenim mrežama, i na obali, i na moru, i na jezeru, pa šta god da ste primetili da vam se sviđa ili ne sviđa, javite nam, mi smo na Viberu.
2: Budi deo šova. 06

0: popularnu playlistu. Slušamo dve Barbike u nastavku. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju, mirno je po gradovima. I ta gužva koja se stvarala od Ostružnice prema Čukaričkoj padini i na prilazu Beogradu se smanjila u ovom trenutku. Na graničnim prilazima je mirno za putnička vozila, jedino se čeka na Horgošu nekih pola sata 45 minuta, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super praca.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
12: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Ovo je
1: S3 jutro.

0: duetu Popov i Mahrina, u duetu Tamara i Nikola sa vama do 11 danas. Dobrodošli u S3 jutro.
1: Slušaš S3.
2: 14. avgust je danas. Stara narodna verovanja kažu da devojke na ovaj dan treba da premažu đonove medom kako bi našle muža. Tako kaže tradicija, s tim što je realnost malo drugačija, jer ako ovog avgusta namažemo đonove medom, onda kontam da cipele možemo da uspemo da operemo potpunosti tek do onog 2. avgusta 2027. Sad, da li ćemo privući muškarca? Verovatno da, i to komšiju koji će da se žali na lepljive fleke u liftu i hodniku zgrade.
0: Tako
2: da, da, tako da mislim da je samo lakše instalirati Tinder ili pozvati bivšeg, jer ovako nije vredno uništavati cipele, pogotovo ako su nove, pogotovo zbog muškarca koji na kraju bude manipulator.

0: minuta je, dobro jutro. Koji su to letnji trendovi koji su vam upali u oči ove sezone i šta generalno mislimo o tome? Nikola, recimo, oduševljen konceptom sup daski. Ja sam primetila da mnogo devojaka ove godine nosi model kupaćeg koji izgleda kao da se nose dva, jedan preko drugog, i zapravo mi delo jako cool i skontala sam da radi neke lepe stvari za ženske grudi, ali evo šta kaže Estrinacija.
1: Kaže Vladimir, ove godine primećeno je da su donji delovi ženskog kupaće kostima izuzetno mali i tanki. Da li će se taj trend nastaviti sledećih godina, vidjet ćemo. Stručno.
0: Pa, ko će da kaže se sad, nadamo se da hoće, ti ili ja, ili...
1: Nije bitno, mislim, nadamo se da hoće svakako, kako da kaže, ali Vladimir se baš dao u stručnu analizu ove godine, izgleda.
0: Aleksandra kaže, trend koji mi se definitivno nikada neće svideti je to što devojke, u zagradi žene, dolaze na kupanje sa full make-upom. Prijatelju, kako na plus 40 sa tolikim cementom na licu?
1: Ja se pitam, stvarno je neverovatno, pogotovo da i svi smo tu... I prljave kose od soli, recimo, i bez šminke i ostalo, svi izgledamo loše, znaš, ne, kad ideš u takvu neku grupu ljudi, što ti je važno da budeš nalickan, jel, svi smo mi tu došli na plažu da budemo nekako svoji, pa makar se isprljali. Dobro, a pošto smo pominjali muškarce koji nose markirane gaće ispod šorceva za kupanje, kao trend koji je, eto, demode, javila se Tatjana i objasnila nam neke stvari.
0: Da, kaže ovako, Tamara, što se tiče muških kupaćih i gaća ispod njih, ako misliš na Calvin Klein, to su takvi kupaći.
1: I stvarno, kao da viri da imate gaće, to je pambučne gaće ispod kupaćih, tako izgleda, da. Nisam znao, ispali smo glupi sad totalno, ali dobro, da. Čovjek se uči dok je živ, pogotovo tim novim trendovima. Ko će bre sve to više ispratiti?
0: Dobro, ali očigledno je to trendi. Tako da, nastavit ćemo priču o ovome. Dakle, koji su to letnji trendovi koji su vama upali u oči ove sezone i šta mislite o njima? Cool ili ne cool? Seksi, ne seksi? Šta god je u pitanju, čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: letnji.
1: Letnji hit. Slušamo rock'n'roll za par minuta. U cijeloj zemlji sunčano, tako će nam biti ceo dan. U Zaječaru trenutno 23 stepena, Užice i Sombor 22, Beograd trenutno 25. Sutra će biti slično sa najvišim temperaturama oko 33 stepena, koliko će biti i danas.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Dis akcija Frikom Quattro Capri 1500 ml 449, Plazma Keks 400 grama 334, baš Dis.

Ovaj stih bogat kao čola u Devitovoj pesmi rock and rolla ima apsolutno smisla. Video sam fotografiju Zdravka Čolića kako na aerodromu jede ćevape. Kako se isprasio, kako je to bogat lik, je neverovatno. Dobro, S3 Nacio, Spider-Man Brand New Day se vrti po bioskopima i zaradio skoro 2 milijarde dolara sa budžetom od 225 miliona, dakle veoma isplativa investicija je bila za proizvođača ovog filma. I stvar je što je veoma važan film, a u celoj toj sagi Marvel univerzuma, pred onaj Doomsday koji stiže krajem godine, važno je pogledati i ovu priču i sa razlogom je dobar. I Tom Holland glumi

0: Spider-Mana
1: i sve kako valja, kako treba. Pa kad je već tako, mi smo se odlučili da nabavimo karte za S3 Naciju da se taj film pogleda.
2: Tako je, nabavili smo za MTS dvoranu večeras u 8 uveče i moram samo da dodam, u slučaju da neko želi da povede neku žensku osobu, ko nikad nije gledala Marvelov film, koliko sam čula, ovaj Spider-Man može da se gleda iako niste gledali ništa prethodno u vezi sa Spider-Manom. Tako da, eto, ko bi na film 066-835-33 je naš broj za Viber. Čekamo vas do tada, Mina Jahović i Dodirni me. Zajedno smo do 11. Dobro jutro.

0: i Emina u tačno pola deset u Estri jutru. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj petak.
1: Tokom obilaska i razgovora sa građanima u jugoistočnim delovima zemlje, predsednik Srbije najavio je velika ulaganja u infrastrukturu, puteve, škole i bolnice sa porukom da je cilj jačanje domaćinstava i ostanak ljudi u tim krajevima. Policijski inspektorat iz Prištine pokrenuo je preliminarnu istragu kako bi utvrdio šta se zapravo dogodilo Nenadu Raškoviću iz sela Dren kod Zubinog potoka. Od zadobijenih udaraca slomljena su mu dva rebra, zbog čega je u sredu hitno prebačen na lečenje u Beograd. Srpska lista upozorava da nije reč o izolovanom incidentu. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra. Naša zemlja je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari. Tri su žarišta, a stacioniran je i vatrogasno-spasilački brod za gašenje požara, rekao je ministar Dačić. Požar na stolovima nije lokalizovan, a više od 100 vatrogasaca je na terenu uz pomoć helikoptera, vojske i MUP-a. A zbog požara u beogradskom prigradskom naselju Ripanj, miris paljevine oseti se na Vidikovcu, u Rakovici, Kneževcu, prema Avali i dalje. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje, to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Deste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
5: Dobar dan, srećen rad.
0: Ako ćete za Grčku danas ili sutra, samo jedna napomena, upozorenje. Grci sutra slave veliku Gospojinu, što je kao njihov mali Uskrs, tako da, da znate da će biti veće gužve na putevima, trajektima i granicama. Banke i tržni centri neće raditi, a kafići, restorani i poletovalištima rade regularno, a bit će čak i nekih žurki, tako da samo se pripremite na te gužve na putevima, trajektima i granicama, naoružajte se strpljenjem, što se kaže, i uživajte u odmoru. A mi ostali, šta, mi ćemo da ovde radimo, robijamo, jel te, ali ćemo praviti žurku na S3. Evo, stiže nam Teta Irović za par minuta, a pre nje Anđelina i malo je.

0: güzel.
1: Ja, Ček Güzel, Teatirović, lekcija turskog ovde na S3. A sada će Tamara da nam sumira prethodne dane u svega.
2: Ana Nikolić sprema novu stvar, posvećena je ćerki Tari, zove se Lavica.

0: Ovaj deo se već vrti po Instagramu i bit će ovo himna svih majki i čerki. Čekamo da stigne. Ono što je stiglo je novi Mirza Selimović i Kida. Nema tu sreće gdje mi tvoje sve nedostaje. Nema. Letnji vibe.
1: Tamara digla ruke u vazduh odmah.
0: Ne, nego dobila sam neku uplatu na račun, pa sam podigla.
1: A zbog toga, ja rekao, zato što je pesma baš ono prava kafanska.
0: Divna je, ali uskoro nam stiže i ceo album i tome se još više radujemo. Albino takođe ima nešto novo. Imali smo nevjestu koja je pokidala, a sada imamo i

0: To su bila tri zvuka za ovaj petak. Sada Mija Borisavljević. Odmah za njom stiže i Jeffrey.
1: Da, mi se družimo do 11. i želimo svima vama lepe vesti. Ipak je ta sredina meseca, pa da i vas obraduje neka poruka sa nekom uplatom danas. Dobrodošli na S3.
0: Dobro jutro.

0: Tri jutro. Dobro jutro svima. S3 saobraćaj.
1: Mirno je na glavnim putnim pravcima, mirno je po gradovima, ali možemo očekivati gužve u popodnevnim časovima. I dalje smo u toj turističkoj sezoni i velike su gužve na ulazu u našu zemlju. Na izlazu na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, trenutno osim na Horgošu gde se čeka oko pola sata 45 minuta. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku svake večer.

0: Noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark Hollywoodland. Ledine.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas stiženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite stiženje.

0: dalje ne umem, poručuje se Nida, dobro, pa posle ovoga petka umećemo i snaći ćemo se za ovaj vikend, kako to da nam izgleda i šta da radimo. Naravno, ne zaboravite da će S3 tu uvek biti uz vas.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: E, a sada se spremamo za koncert Peđe Jovanovića u Nišu 4. septembra. Ima vremena, to je tačno, ali zašto ne bismo počeli sa pripremama već sad? Slušamo Moju damu, onda za njim stiže Aca Lukas, tu je Magla Band, tu je Aco Pejović, jedan muški niz, pre svega. Zajedno smo do 11, dobro jutro i dobar dan.

0: Laco Pejović i 5 kvadrata ovde u 10 i 5 sati. Dobrodošli na S3, kako ste, šta radite?
1: Vreme za naše preporuke petkom. Napravili smo neki naš mini vodič šta raditi danas i za vikend. I krenut ćemo od Beogradskog noćenog marketa danas u 6 popodne u Luci Beograd. Mm-hmm. I sad, ko nije upoznat, to je bukvalno žurka na pijaci i mnogo je dobro. Ima gotivnih stvari, sve naša domaća proizvodnja, nakit, hrana, piće, garderoba, bukvalno sve. Mislim, moj favorit, jednom sam kupila handmade cveću u obliku srednjeg prsta.
0: Posledno taj srednji prst gori, jel da?
1: Da, baš gori.
0: Grijati i zapaliti da se ne promeni.
1: Bukvalno. Onda zatim imamo Kozmaj Fest danas i sutra na Kosmaju. Imate ceo program na njihovom Instagramu, zovu se Kozmaj Fest i moram da priznam da je meni privuklo pažnju Bad Copy koji nastupa sutra.
0: Dođi na Bad Copy, žurku.
1: Da li ima?
0: Mleveno meso i čurku.
1: Ima još dobrih izvođača. I za kraj La Fest i ovog vikenda u Vrnjačkoj banji. Karte su dostupne na njihovom sajtu.
0: Jel nastupa negde Aleksandra Prijović, Maja Berović ovaj vikend? Ili su i dalje na odmoru?
1: Ili je turneja, ili je odmor. Treće nema.
0: Ajde, onda ćemo ih slušati sada na S3 Kababa, pa onda neka stvar.

0: Lepo rečeno, od strane Maje Berović. Boli me neka stvar, e, to je mindset za petak, 10:13 je. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijeloj zemlji sunčano i tako će nam

0: 7. Sutra će biti slično vreme kao danas, sa najvišom temperaturom oko 33 stepena, koliko će biti i danas.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda: Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćoga. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
4: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Ovo je
6: S3 jutro.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: To je taj veliki comeback Kaće Grujić. Čuli smo Reci u 10:21. Sportski
1: minut. E, da, ovako, Ivana Španović je sinoć nastupala u finalu Troskoka na Evropskom prvenstvu i zauzela je 8. mesto. Međutim, pričala je posle da je svašta nešto nosila sa sobom i u sebi, jer kasnije

0: finale na finale.
1: Mnogi su kasnili, neki udes se desio na putu do stadiona i onda se ona zabrinula i to nju stresiralo i verovatno uticalo na kraju krajeva na konačni rezultat, ali nema veze, mi je volimo i podržavali smo je u svakom slučaju. Kad smo već kod veterana srpskih sportova, evo Novak Đoković se za vikend vraća na teren, počinje Cincinnati i on je dobio prvog protivnika, u pitanju je Tirante, Tiago Agustin Tirante, Argentinac. Znam o njemu isto koliko vi znate o njemu otprilike, osim ako ste baš neki stručnjaci u tenisu, onda vi vjerojatno znate o kome se radi. Tako da počinje Novak za vikend, nema još tačne satnice, ali bit će uskoro verovatno. Tako da pratit ćemo Noleta, Ivana Španović i Nole, čovječe, ista priča kao i pre 15 godina.
2: Wow.
1: Neverovatno, ako ne i 20. Džala Buba, Baby s Pavlom, Padam, tu je Indođija sa pesmom Mangupe. Dobrodošli na S3.

0: Mangupe i Indođija. Slušate S3, uskoro će pola 11. Vreme je za najnovije vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, kaže ministar Dačić. Dodaje da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. Predsednik Srbije izjavio je tokom obilaska radova na gradilištu u okviru Expo projekta zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom da se vidi napredak, ali da treba ubrzati radove kako bi sve bilo završeno na vreme. Istakao je da Srbija mora da bude najbolji domaćin sledeće godine. A tokom posete Paraćinu Vučiću se obratila majka dečaka obolelog od teške i retke bolesti. Predsednik joj je rekao da će lek za njenog sina stići u roku od 7 do 10 dana. Počeo je dvonedeljni gospojinski post, koji je najkraći od 4 velika godišnja posta. Za kraj sport. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tarantea. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Pa deste, dobro jutro, dobar dan, srećan petak.
4: Srećan rad i sve najlepše. Kao da čestitamo rođendan, čoveče.
0: I slavno. E, koji su to letnji trendovi koji su vam upali u oči ove sezone? O tome pričamo danas i šta generalno mislimo o njima. Da li su cool, nisu cool, da li su seksi, nisu seksi. Nikola je pomenuo da je oduševljen sup daskama.
4: Da.
0: Ja sam pomenula te neke nove kupaće, to jest modele kupaćih, gde deluje kao da se nose dva kupaća istovremeno.
4: Ja sam isto primetio jedan trend koji mi se baš nešto i ne sviđa, a to je trend snimanja TikToka kako se čeka na granici. Jer toliko mi je iskakalo, pogotovo na granici prema Hrvatskoj, recimo, ili dole na Preševu, ljudi zaglavljeni bili u kolonama danima i onda su svi ono, počeli da kače to na TikTok. Taj trend, mislim, bolji su mi ovi trendovi, sub daska i ostalo, ali trend ovog leta definitivno jeste i to.
0: Da li, zar nije dobar taj trend sa granicom, jer ti si zaglavljen, ti moraš da nađeš način da se nekako zabaviš i kao, hajde da snimamo TikTok.
4: Da ispoljiš frustracije na taj način, da isfilterišeš se, izbaciš sve iz sebe.
0: Da, i nikad ne znaš šta ti to može doneti, kao da ti video viralno i onda sve ostalo bude istorija. Ali da, hoćemo da čujemo još Estri Naci, dobili smo dosta poruka, ali ako nam se neko tek sad pridružio i ima šta da prijavi, neka piše na 066-835-33, dakle koji su to letnji trendovi koji su vam upali u oči ove sezone i što mislite o njima? Čekamo vas na Viberu.
5: Budi deo šova.
2: 066-835-33.

0: Miljana Mitić. Trezna sam pola pola. Tako, dobar, 10:35 je. Pričamo danas o trendovima ove sezone koji su vam upali u oči i pravimo neki mini spisak. Napunio nam se inbox, pa evo krećemo sa Goranom.
1: A šta Goran kaže? Kaže, kao vozač brze pošte definitivno vidim taj trend sa SUP daskama. Da, verovatno su porudžbine nenormalne ove godine, jer svi bi želeli da imaju SUP dasku. Ja mislim da je to cool, stvarno. Ako niste probali, a idete uskoro negde na odmor, probajte, vredi tih par eura koliko naplaćaju iznajmljivanje za pola sata ili sat.
0: Minja se javila, kaže, Zarine pantalone za lomljanje ekstremiteta.
1: I, a to su one dimije što su se ljudi saplitali o njih, jel da?
0: Da, i one su sad dobile nadimak pantalone smrti, što

0: ispred kontejnera. Ali isto tako samo staviš ruku. Znaš, to je tu, ti si... Ali imaš zato, sliku sa letovanjem.
1: Zato je dobro, to je kao neka meta ironija, iskreno gotivna. Meni se to dopada, nemam pojma. A, javila se Anastasija. Jeste, kaže, Japank je na debelu platformu, gledam devojke po gradu i iskreno ne znam ko može da hode u tome.
0: Nisam to video, ali moram da dodam da sam kod muškaraca video neke... papuče kao kroksice, ali su nešto veće od kroksica ili je neki poseban model kroksica. Mm-hmm. Tipa, juče sam išao u tržni centar ovde jedan u Novom Sadu i tri lika sam video da nose to. Ja kapiram da su možda jako udobne, ali stvarno vizualno katastrofa izgledaju. Znači, to ti je ono fazom, aj to nosi po kući. Nemoj da ideš u tome bilo gde.
1: Gumenjaci kao, jel?
0: A kao gumene su, kažem ti, izgledaju kao kroksice, samo su malo veći. Ja sam nespretan i nestručan za te nove trendove obuće, ali mislim da znate na šta mislim ako ste ikad to videli.
1: Znamo
0: ako niste,
1: i
0: pošteđeni ste.
1: Da, i preporučujemo da ne nosite to. Kao, neke trendove zapravo treba zaobići. Ali okej, okay, ima dobrih, ima loših i ovo, gledajte, naravno, nema Roze Flamingo, sa Tomi je smor, kao što nekada bio.

0: Višnja Petrović u S3 jutru. Zajedno smo još 15 minuta. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Vrhunska situacija u saobraćaju, kad bi moglo ovako svakog prepodneva, bilo bi sjajno, bez većih gužvi po gradovima, nema ni velikih gužvi na glavnim putnim pravcima, ali u popodnevnim časovima možemo očekivati pojačan broj vozila, pogotovo na naplatnim rampama, ipak je sezona, ipak je petak, spremimo se na to. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom, octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtka.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.

0: Baš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Pepsi, 2 litre, 129,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: Ovo je
4: S3 jutro.

0: Relja i Nata Bekvalac za kraj. Ostalo je još 7 minuta do 11. Mi vas ostavljamo, ali to je playlista najjača u Srbiji, na Balkanu, ali i šire. Stiže Teodora Čehverović, stiže Dejan Matić, tu je Milica Pavlović, Deja Tajirović, Dado Polomenta, sve o svemu jedna ludačka playlista. Uživajte, čujemo se u ponedeljak. I radite sve ono što... Kako kažeš ono, Nikola?
1: Nemojte raditi ništa što mi ne bismo radili, a
0: svašta bi.
1: Bismo radili. Uživajte, čas.
2: Čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas. Hey!

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

I Dejan Matić na S3. Tačno 11.07. Dobar dan i dobrodošli. Tijena je sa vama. S3 nacijom, stigao je petak i hajde da ga započnemo na najbolji mogući način. Upravo sad delimo karte za film Spider-Man u MTS dvorani. Projekcija je večeras od 20 časova. Sve što treba da uradite je da pustite poruku na Viber. Broj 066, 8, 3, 5, 3, 3, 3. Ko prvi? Njegovo. Ajde, tu sam i čekam vas. I čekam vas naravno uz najjaču playlistu. Tu nam je Valentino i Ana Kokić. Za njima stižu Ceci, Željko i Joksimović. Pa nam je tu i Heni. Uživajte i brzo šaljite poruku na Viber. Broj ću ponoviti još jednom: 066 8 3 5 3 3. Film Spider-Man na MTS dvorana večeras od 8. Ajde.

0: stvar se kod nas sluša na maks. Samo na noć i Henny, dobar dan. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. U Subotici 27 stepeni, Zrenjanin i Ćuprije 29 i isto toliko izmereno. U Beogradu maksimalna za danas ide do 32, za vikend još toplije i temperature će ići do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Brava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
8: S3, broj 1 radio.

Magla Band i Soba za izdavanje na S3. Ovu stvar možemo da čujemo uživo 16. i 17. septembra na koncertima Magla Benda, naravno u Sava centru, a sada nam je tu Edita i Riba i po.

0: samo dobar biti, samo dobar vibe ovog petka kod nas. Riba Ipo i Edita na S3. A najnovije vesti za ovaj sat donosi Miljana.
1: Predsednik Srbije izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa kineskim ambasadorom Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak novih radnika iz Kine i poručio da Srbija mora da bude najbolji domaćin Expo. Govoreći o izborima, Vučić je naveo da će oni biti održani u oktobru ili novembru i izrazio uverenje da će u Srbiji biti nastavljena odgovorna politika. U našoj zemlji trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, kaže ministar Dačić. Dodaje da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. A sa požarima se bori i region. Situacija na Halkidiki u Grčkoj je mirnija, a srpski turisti nisu ugroženi. Veliki požar u Hrvatskoj koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu. Povređeno je 7 osoba i sve su životno ugrožene. U toku je 5. dan evropskog prvenstva u atletici, tokom kog će Srbiju predstavljati 2 takmičarke. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović pokušaće da se domognu finala u bacanju koplja. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

se Nida i Lady Vatra upravo za nama, a danas u dva možemo da očekujemo njenu novu pesmu Amor, tako da navite alarm baš za tada. Dobar dan, Estrinacijom. Sećate se Majmunčeta Panča iz Ičikave koji je osvojio naša srca? A pamtimo ga kao malog, slatkog, nezaštićenog, odbačenog, ali stvari su se tu sada promijenile i on je sada tamo u tom zovrtu like boss. Dočekuje druge majmunčiće, podržava ih, pomaže im, mazi ih, čuva ih, kao neka keva recimo. A nekad outsider, sad gazda i realno, pa svi smo mi bili u životu pomalo Panč. Znate onu, bacite mu u čopor vukova, vratit ću se kao vođa. E, upravo tako je i ovo Majmunče. Milica Todorović i Dupla Bruka upravo sada na našoj playlisti. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Družimo se do tri.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje čeka se preko sat vremena, takođe ista situacija i na Gradini takođe na izlazu iz zemlje, tako da vi koji ste sada u kolonama samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
9: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
8: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
9: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
8: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
9: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Kamo lepe sreće da smo na plaži. Tajlandi, Rasta na S3, pravi letnji zvuk tačno u 4 minuta do 12. A pravi zvuk za dobru žurku donosi Barbara Bobak, bez koje ni jedna kućna žurka ne prolazi, ali ni ova naša. Biro Bluda upravo sad. Dobar dan. Dobar dan.

U kako je ovo gorelo u izlastima pre par godina, a tome radi Džala Buba i Maja Berović, koja će zajedno sa Acom Pevićem pevati u Boru ovog vikenda. A takođe ovog vikenda 15. augusta, ko se zategne u Grčkoj na svom isplaniranom odmoru, da znate da će biti ogromne gužve, jer Grci obeležavaju Veliku Gospojinu, kod njih je to baš veliki praznik, očekuju se zastoji, krcati trajekti, prodavnici i tržni centri neće raditi, tako da za nas turiste iz Srbije će ovo biti testiranje živaca u saobraćaju, mada ko je iz Beograda, ovo će izgledati kao jedan prosječan dan. Kod nas nikad prosječna playlista, naročito kad je petak, ovde sve ide na maks. Slušamo novu Milicu Pavlovića.

0: baba i tanka. Višnja Petrović i Jedrlezi za par minuta stiže i jedan jak zvuk. Teja Tejrović i Bonita za par minuta stiže. U cijeloj Srbiji danas pretežno vedro i sunčano, u Somboru trenutno 30 stepeni, u Trsteniku 28 i Leskovac i Beograd u ovom trenutku 29. Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme, sutra slično sa temperaturom i do 34 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3.
11: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Ja sam Leto.
17: Ja sam Filip Travel.
16: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
17: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
16: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
17: Više na filiptravel.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
16: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
17: Nova pesma. Selena Družić, Embargo.
18: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
17: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

ajde, iš lošem raspoloženju nećemo ga ovog petka, jer ide vikenda, ide i najjača playlist. Tu su nam Boje Leptira i Sale Kovačević i ova stvar se provereno dobro sluša u kolima, ali i na poslu. Onako da brže prođe ovo radno vreme.

0: Srpska majka i da raskinem sa njom na estri. Prošlo je pola jedan i vreme za najnovije vesti koje donosi Miljana.
1: U našoj zemlji trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, kaže ministar Dačić. Dodaje da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. A sa požarima se bori i region. Situacija na Halkidiki u Grčkoj je mirnija, a srpski turisti nisu ugroženi. Veliki požar u Hrvatskoj, koji je sinoć buknuo u Lokvi i Rogoznici, proširio se tokom noći prema Omišu. Povređeno je 7 osoba i sve su životno ugrožene. Predsjednik Srbije izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa ambasadorom Kine Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak novih radnika iz Kine i poručio da Srbija mora da bude najbolji domaćin Expa. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. U narednih nedelju dana evrodizel će biti skuplji za 2 dinara i koštaće 229 dinara za litar. Benzin je jeftiniji za 2 dinara i košta 200 dinara. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Aleksandra Mladenović i više mi ne prilazi ovog petka, tačno je 12.41, dobar dan. Estrinacijo, Eurovizija je objavila datum i mesto za sledeću godinu, takmičenje će se održati u Burgasu, u gradu pored mora, a 11. i 13. maja će biti polufinale, 15. maja finale i iskreno verujem da većina nas jedva čeka da vidi kako će tačno izgledati bugarska Eurovizija, a nešto malo jače nego vašar u Šapcu. Kapiram da će u žiriju biti Aziz, Galena, Vasko Žabata, mi odavde možemo da pošaljemo Teu Tairović da nas predstavlja, ipak ona najbolje poznaje taj vibe, umesto klasičnih svetlosnih efekata, tu će da padne ringišpil, balerina, jabuka, pečenje pored bine. Tako da, dok svet iščekuje vrhunski svetski program, mi odavde sa Balkana znamo tačno šta možemo da očekujemo. A ovde dalje nastavljamo, moramo da prekinemo ovog Vasku Žabata. Nastavljamo dalje s našom playlistom. Tu nam je Magla Band koja se polako sprema za 6. i 7. spektakl u Sava Centru. Datumi su 16. i 17. septembar.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Jana Kokić. Ovog petka na našoj playlisti. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na mostu na Adi u smeru ka gradu u bulevaru Vojvode Mišića zadržavanje je oko 5 minuta zbog zastoja. Slična situacija i na Pančevcu u smeru ka gradu gde vas takođe očekuje usporeno kretanje i kolona od oko 4 do 5 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat vremena. Slična situacija je i na Gradini, ali na ulazu u zemlju i ovde su

0: jako dugačke kolone, jako dugo se čeka i slično je i na Preševu, takođe na ulazu u zemlju, tako da vozači koji ste u kolonama samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Zvezda, Saki Sruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

da nema ga. Kakva vrcava stvar, slušali smo Edija i stvar, isti smo u Estridanu. A ono što sada slušamo je romantik Peđa Jovanović, koji je ovu stvar posvetio svojoj ženi, a svoje vreme i energiju posvetit će i drugim ženama 8. marta u Areni sledeće godine. Karte su puštene u prodaju, tako da trk po ovo. Slušamo moju damu, dobar dan i dobrodošli.

0: Nata Bekvalac i Bolesno te volim, stvar koja je izašla pre 13 godina, a i dalje se jako sluša. Dobar dan, Estrinacio. Koliko je u redu čekati na poruku posle sina i posle koliko treba prekinuti dopisivanje? Pogledaš u telefon, prošlo tačno 14 minuta, a onaj sin i dalje stoji. Kao spomenik tvoje propaloj nadi, realno niko nije toliko zauzet da ne može da napiše važi ili bilo šta drugo. I svi smo prošli taj unutrašnji pakao, sa milion opravdanja tušira se, ugužvije, a onda ipak vidiš da je lajkovao neku sliku sa Insta pre 3 minuta. Imali smo ovaj slučaj u Kancu, pa evo, hteli smo i sa vama da vidimo koliko je u redu. Ja sam u fazonu, ako se osjećam sigurno u vezi, može da stoji par sati, nije problem, ali već posle toga bi mi bila frka. Tako da slušam i vas na Viberu, koliko je u redu čekati na poruku posle sina i posle koliko treba prekinuti dopisivanje. Ajde, tu sam.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Anja Savić, Soba zablude na S3 za par minuta na našoj playlisti i... Emina Jahović i Nući i stvar Sudar svetova. Danas u cijeloj Srbiji pretežno sunčano, u Leskovcu trenutno 31 stepen, u Subotici 30, u Valjevu takođe 30 i u Beogradu sunčano sa 31 stepenom. Očekuje nas danas visoke temperature, maksimalno do 32 stepena, sutra slično, sunčano i toplo sa najviše dnevnom do 33.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Dis akcija. Dobro, toalet papir 16 rolni 349. Merix deterđent 7,5 kg 1199. Vaš Dis.
3: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: S3.
5: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
6: Zato što mi uvek grmi u kolima.
7: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
8: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
9: Pa zato što imate najbolju muziku.
10: Zato što puštate super pesme.
11: Zato što je najbolji radio.
12: Zato što muzika gida.
5: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
13: Ako želite da svi čuju za vas,
14: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
5: S3.

0: Baca Luka, si pokidana. Tri, da, petkom smo svi pokidani, umorni i jedva čekamo kraj smene. Dobar dan, Estrinacio. Koliko je u redu čekati na poruku posle sina i posle koliko treba prekinuti dopisivanje? Pogledaš u telefon, prošlo tačno 14 minuta, onaj sin i dalje stoji kao spomenik tvojoj propaloj nadi. Realno niko nije toliko zauzet da ne može da napiše važi ili bilo šta drugo i svi smo prošli taj unutrašnji pakao sa milion opravdanja, tušira se, ugužvije, a onda ipak vidiš da je lajkovo neku sliku na Insta pre 3 minuta i evo javila se na Viberu Kristina, kaže ako vidiš da prolazi dosta vremena, a nema odgovora, treba samo i ti tako da uzvratiš, ali ako vidiš da je duži već period, tako nema poente i treba skroz prekinuti komunikaciju. Da, ovo je tačno plus pretačno. Tu je i Maja, kaže sve zavisi ko sinuje poruku, ako sinuje neko nebitan, onda sam lagana, ako sinuje neko do koga mi je stalo, onda je već paklić. Upravo tako. Ostali, ajde pišite i dalje na Viber. A koliko je u redu čekati na poruku posle sina i posle koliko treba prekinuti dopisivanje, čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova. 0668 3 petice 3 trojke.

Prava pesma za raskid. Zbogom ljubavi i Teja Tirović, tačno u 1.44. Dobar dan, Estri Nacio. Koliko je u redu čekati na poruku posle sina i posle koliko treba prekinuti dopisivanje? Evo, imamo tu situaciju u kancu, pa nam treba vaša pomoć. A javio se Miloš, kaže, odmah prekinuti jer to je za mene nepoštovanje. Svako zaslužuje kulturan i ljubazan odgovor. Ograđujem se od osoba koja leta u inbox sa eksplicitnim sadržajem, njih odmah na blok. Dobro. Tu i Maja kaže, ako me sinuje na duže frizerka, noktorka, to mogu da iskuliram, ali neko ko bi trebalo da bude moj budući partner, ne. Da, sve, eto, i ti sinovi su različiti, zavise generalno dosta od odnosa. Tu i Darko kaže, odgovara odmah samo one kome.

stalo, sve ostalo je foliraža. Kratko, jasno, tako je. Tu je i Teodora, kaže, maksimum sačekati par sati, jer svi znamo koliko svi koristimo telefon i da je on uvek ili u našim rukama ili negde pored nas. Da, i ovo treba imati u vidu. Tu i Mihajlo kaže, ne treba gledati tačno u minut, ali ako dopisivanje traje tako par dana da se odgovara na poruku posle par sati, od toga nema ništa. Tu je i Zoran kaže, zato je najbolje isključiti sin i biti miran. Da. I ugasiti i ono kad si poslednji put bio viđen na mrežama, nema stresa. Dobro, Estrinaciju, hvala na odgovorima. Uglavnom je tu jasan zaključak. Kome je stalo, odgovorit će odmah. Kome nije, čekat ćemo i onda prekinuti u nekom trenutku. I nema tu mnogo filozofije. Mija Borisavljević i Opala. Upravo sada na Estri playlisti. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se još nekih sat vremena.

0: puca sve od emocija. Mirza Selimović i Ilma Karahmet otpevali ovu vrhunsku stvar i iskreno jedan od jačih dueta sigurno na našoj sceni. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, petak je popodne, pa je ovo negde i očekivano. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku jako velika gužva i dalje na Horgošu, na izlazu iz zemlje, čekanje je preko sat vremena. Slična situacija i na Batrovcima, ali na izlazu, i na izlazu iz zemlje takođe. Slično je i na Gradini, na ulazu u zemlju, i Preševo takođe ulaz u Srbiju. Čekanje je ovde u kolonama preko sat i po vremena, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Da, bacila je breskvica čini na nas. Slušali smo je i vrhunski se zabavili u Estri dan ovog petka. Čini će da baci sada i Prijovićka, jer slušamo Gataru.

0: se lako i tek sad slušaš S3. Dobar dan. Estrinacio, koji trend vam je ove godine upao u oči? Evo meni definitivno one kikice sa vunom unutra, nikad mi to nije lepo izgledalo, naročito ne sada gde se vodi kao neka clean estetika. Imam osjećaj da se to posle jednog dana usmrdi na glavi. A šta ste to jutro svi pričali sa Tamarom i Nikolom, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: O trendovima ove sezone koji su vam upali u oči i pravimo neki mini spisak.
3: Kao vozač brze pošte, definitivno vidim taj trend sa slup daskama.
2: Minje se javila, kaže, zarine pantalone za lomljanje ekstremiteta.
3: Trend glupih fotografija, tipa staneš pored ograde od kuće, nasludiš ruku i napišeš hashtag leto, kao neki boomer.
2: Japank je na debelu platformu, ne znam ko može da hoda u tome.
3: Moram da dodam da sam kod muškaraca video neke papuče kao kroksice, ali su nešto veće od kroksica, ali stvarno vizualno katastrofa izgledaju. Aj to nosi po kući, nemoj da ideš u tome bilo gde.
2: Da poručujemo da nosite. Neke trendove zapravo treba zaobići.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. S3 novo na S3.
5: Zovem te halo, da lašem.
1: Jelena Karleuša, sad je sve ok.

0: Višnja Petrović i Rezistentna za nama, a ispred nas za par minuta stiže i Kenny i njegova novija stvar, Crno na belo. Cijele Srbije danas pretežno sunčano, u Užicu trenutno 28 stepeni i pretežno vedro, u Sjenici oblačno sa 24 stepena, u Subotici i u Beogradu izmeren 31. Tokom večeri sutra očekuje se stabilno i toplo vreme, sutra će maksimalna temperatura ići do 33 stepena, što je takođe maksimalna i za danas.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budović najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Ja sam Leto.
13: Ja sam Filip Travel.
12: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
13: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
12: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
13: Više na filiptravel.rs.
14: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
15: Sladoled Familija 900 ml. 249,99.
14: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
1: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kraj ove radne nedelje. Saša Kovačević i Romeo tačno u pola tri. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori oko 2000 hektara. Vanredna situacija proglašena je u delu opštine Bujanovac, a nadležni apeluju na poljoprivrednike da zbog ekstremne suše ne pale biljni otpad na njivama. A požari su i u regionu, požar u grčkom letovalištu Sibiri stavljen je pod kontrolu, a generalni konzul Jelena Vujić Obradović potvrdila je da su svi srpski turisti bezbedni. Teža situacija je u Hrvatskoj gde se vatra spustila do samog centra Omiša, 7 osoba je u životnoj opasnosti. Predsednik Vučić izjavio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova bez obzira na pritiske Nemačke i drugih zemalja. Vučić je oštro osudio ćutanje međunarodne zajednice na prebijanje Nenada Raškovića iz Zubinog potoka, ocenivši da iz Prištine stižu monstruozne laži o tom incidentu. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Siniša Mali najavio je da je krajni cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. U narednih nedelju dana dizel će biti skuplji, a benzin jeftiniji za 2 dinara po litru. Cena dizela biće 229 dinara, a benzina 200. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

znači samo jedno, cene girosa, sovlakija i leželjki skaču za 300%. Ostajemo bez parking mesta i preživljavamo tih desetak dana, pa baš kao i Odisiji. Možda i u tom i cak, ko zna. A caka da preživimo ovaj poslednji radni dan u nedelji je da pustimo na najjače našu playlistu, da se osetimo bolje, raspoloženije i samo da pustimo da nas ovaj vibe onako nosi. Kaća Živković i Surova realnost upravo sad. Dobar dan! Dobar dan!

0: Dehote i Senide na S3. Izbacila je Senide novu stvar, Amor, pre 45 minuta, tako da bacite oko na YouTube, peve na španskom i vidim da ćemo svi ovih dana puštati na replay, a muški deo će gledati ispod sigurno. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, petak je popodne pa je ovo negde i očekivano što se tiče graničnih prelaza i dalje jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje, čekanje preko sat i po vremena, takođe slična situacija i na Gostonu, ali na ulazu u zemlju, Gradina je takođe u problemu na ulazu u zemlju i Preševo i sa jedne i sa druge strane jako velika gužva, naročito na ulazu u zemlju, čeka se u kolonama preko sat i po vremena, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija, jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Drina i dedovina, super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas stiženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite stiženje.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3. Od toga lica svog ne mogu

Da, žurka je na Estri ovog petka, Prokleto i na Guardian, tačno 3 minuta do 3. Upravo sada su nam tu i Teja Tirović i Dado Polomenta da nastave ovu žurku, a nastavit će je i Jovana sa najjačom playlistom. Ja sam Tijana i družimo se ponovo od ponedeljka od 11. Uživajte u vikendu, ljubim vas, ćao se!

Maja Berović, Alkohol, dogura smo do petka, ljudi moji, slušate Vožnju sa Jovanom. Inače, ako niste znali, jedno staro narodno verovanje kaže da bi na današnji dan devojke trebalo da namažu đonove svojih cipela medom. Cilj je vrlo jasan, da se srodna duša bukvalno zalepi za vas čim vas vidi. E sad, zamislite tu scenu u praksi, realno, namažete najfiniji neki bagremov med, recimo, na omiljene sandale i krenete u lov na onog pravog, ali umesto fatalnog susreta u gradu samo napravite lepljive otiske od spavaće sobe do lifta, tragove koje ćete realno morati da ribate verovatno do sledećeg avgusta. I sad, tradicija kaže da tako privlačite ljubav, ali u realnosti tako možda samo privučete komšiju sa trećeg sprata samo da vam se eto požali na fleke u hodniku od zgrade. Ali dobro, bar znate da verovanje radi, neko se definitivno zalepio za vas, samo što u ovom slučaju nosi džoger umesto burme. Počinjemo ovu vožnju sa Valentinom i Anom Kokić, odmah za njima i Dolina i Dara Bubamara i mnogi, mnogi drugi. Dobar dan i dobrodošli.

0: Darabuba Mara, All Inclusive. Realno, jedan All Inclusive bi rešio mnogo toga. Slušamo se na S3. Danas je pretežno sunčano u cijeloj Srbiji, najviša temperatura danas biće 33 stepena, trenutno je 31 stepen u Somboru, u Ćupriji je najtoplije danas sa 34, u Kragujevcu je 30, dok je u Beogradu 32, ostatak dana biće sunčan, sutra nas takođe očekuje lepo i toplo vreme sa temperaturama sličnim današnjim.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Povratak u školu počinje u Intersport.

0: Intersport u srcu sporta.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
0: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje uz svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

Anđelina za nama i mesečina i realno ova stvar, petak i drugarice. Prelazimo na malo spori ritam. Posle Anđeline stižu Cypher i Filip i O tebi. Uživajte.

0: Cyfri Filip o tebi, tačno u 2 minuta do pola četiri. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori oko 2000 hektara. Vanredna situacija proglašena je u delu opštine Bujanovac, a nadležni apeluju na poljoprivrednike da zbog ekstremne suše ne pale biljni otpad na njivama. Požari su i u regionu, požar u grčkom letovalištu Sibiri stavljen je pod kontrolu, a generalni konzul Jelena Vujić Obradović potvrdila je da su svi srpski turisti bezbedni. Teža situacija je u Hrvatskoj gde se vatra spustila do samog centra Omiša, 7 osoba je u životnoj opasnosti. Predsednik Vučić izjavio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova bez obzira na pritiske Nemačke i drugih zemalja. Vučić je oštro osudio ćutanje međunarodne zajednice na prebijanje Nenada Raškovića iz Zubinog potoka, ocenivši da iz Prištine stižu monstruozne laži o tom incidentu. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229 dinara, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Adriana Vilagoš uspela je da se plasira u finale evropskog prvenstva u disciplini bacanje koplja. Ona će se u finalu takmičiti u nedelju. Bile su ovo vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Aca Pejović, Soba 501, jedna balada da malo usporimo, iako je petak i realno svima se žuri da završe sve pre vikenda. Na netu je postala viralna jedna mapa bezbednosti na kojoj je Balkan obojen zelenom bojom. Eto, konačno smo dočekali, Evropa crvena od muke, a mi bukvalno oaza mira. I dok Pariz i London, koji su obojeni crvenom bojom, izgledaju kao lokacije za film o zombijima, a Švedska izgleda kao iz nekog trilera, mi na mapi bukvalno izgledamo kao oni švajcarski pašnjaci u proleće. E sad, naravno, nama uopšte nije važno ko je autor ove mape, niti odakle je izvor. Očigledno da je ovaj prikaz pogodio tačno tamo gde treba, jer se naš subjektivan osjećaj često prilično razlikuje od statistike, ali realno statistika je dosadna, naša želja da budemo u nečemu najbolji je velika i realno lepo je verovati da je jedan Stockholm opasniji od Karaburme, bar na dan. Slušamo Maglu Bendi, Višnji Petrović, odmah za njima stiže i Henny.

0: Henny, oči zelene, sa nama ovog petka na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande, u Kneza Miloša u oba smera, kod Ušća u oba smera takođe, na petlji kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu zbog radova na toj deonici. Radovi su i u Surčinskoj ulici na Ledinama, pa je i tu usporen saobraćaj u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: S3 Vožnju.

Lexington, Damije. Znate ono kako kažu naše babe, od Damije ništa gore nije, tako ne znam, treba čovjek da bude zadovoljan onim što ima. Odmah za njima stiže Breskvica, donosi malo brži ritam, a za njom Đana donosi ljubav. Uživajte.

Ana Nikolić, Đavo, realno Ana u jednom od svojih boljih izdanja. Slušamo se u Esti Važnji ovog sata. Odiseja je primer kako jedan film može

da učini više za turizam nego desetine marketinških kampanja. Grčko ostrvo Itaka je trenutno među najpretraživanijim destinacijama na Googlu i sve je počelo kad je izašao film Odiseja Kristofera Nolana. Film je bukvalno postao važniji od istorije. Turiste više zanima gde je sedeo glumac i pio kafu na pauzi nego gde je bio Odisej. Predviđa se kao da će od sledeće godine porast poseta ići preko 30%. Već su počele rezervacije za mart i oktobar, što znači da se sezona produžava za par meseci, tako da eto, lokalne kafane ne moraju da se zatvaraju u septembru. Lokalne vlasti čak crtaju nove mape koje kao spajaju i mitologiju i filmske lokacije, jer ljudi pitaju kao ne samo gde je neka plaža, nego i gde se snimala neka scena iz filma. Ja ne znam kako je krenulo, sledeće godine će bukvalno biti teže naći slobodnu ležaljku nego što je Odiseju trebalo da se vrati kući. Kababa, bukvalno omiljena reč ovog leta.

0: Uraganke i favorita na našoj playlisti danas, tačno je 4:15. Danas je pretežno sunčano u celoj Srbiji, najviša temperatura danas biće 33 stepena, trenutno je 33 u Novom Sadu, u Nišu je 32, u Kragujevcu 31, dok je u Beogradu kao i u Nišu 32 stepena. Ostatak dana biće sunčan, sutra nas očekuje takođe lepo i toplo vreme sa temperaturama sličnim današnjim.
1: Donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
8: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
9: Samo pijačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
10: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.

kakva stvar i kakav orientalni vibe. Bili su ovo Teodora i Rasta i Polumesec, a odmah za njima stiže Mija Borisavljević i Normalna. I realno, ova pesma je malo prikladnija za ponedeljak nego za petak. Probudi.

0: Amargile, Apokalipsa, tačno je pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj Peščari. Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde gašenje otežavaju gust dim i jak vetar. U pomoć su pritekli helikopteri Vojske Srbije i MUP-a, nadležni apeluju na građane da ne pale otpad na njivama. Predsednik Vučić izjavio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova bez obzira na pritiske Nemačke i drugih zemalja. Oštro je osudio ćutanje međunarodne zajednice na prebijanje Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka, ocenivši da iz Prištine stižu monstruozne laži o tom incidentu. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Siniša Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Španski stručnjak Albert Riera zvanično je predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. On na Marakanu stiže kao zamena za Dejana Stankovića, koji je podneo ostavku nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

sive vesti iz Hollywooda. Iako je nastavak filma Barbie već najavljen, ipak se priča da je pod znakom pitanja, pošto ekipa koja je učestvovala u prošlom filmu, rediteljka Greta Gerwig i glavni glumci Margot Robbie i Ryan Gosling, rekli su ne novim ugovorima koji su im ponuđeni. I sad glavna fora u tome što ako se uskoro, odnosno ako se tu zime ne dogovore oko scenarija i uslova, autorska prava se vraćaju kompaniji Mattel, koja je i proizvela Barbie lutku, tako da ćemo u tom slučaju Kena i Barbie izgleda gledati samo na policama u prodavnici igračak. Nastavljamo Estri vožnju uz Marinu Visković. Amor mio, jedna lagana stvar za jedan lagan petak.

0: Ovo je jedan od onih zaraznih refrena koji danima ne izlazi iz glave. Za nama Ermina i Bebi ja to ne bi. Slušamo se na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu kroz Beograd u oba smera, od Sava centra do autokomande u jednom i od Sava centra do Zmaja u drugom smeru. Baš na ovom potezu je došlo do udesa malo posle Geneksa. Takođe gužva je i kod Ušća u oba smera, kao i na Brankovom mostu u smeru ka Dečanskoj ulici. Usporeno je i na petlji kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu zbog radova, a na samom isključenju za Obrenovački put došlo je do udesa, pa ako možete zaobiđite pošto se stvara gužva. Što se tiče gužve na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu, na Gostonu na ulazu, kao i na Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu. Estri vam želi srećan put i sigurno voz.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Treval.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Treval, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Dis akcija. Dobro jaja, 10 komada, 119. Pileći batak i karabatak, kilogram.

Peđa Medenica, ministarke, mesec dana u S3 vožnje ovog petka. Dobar dan još jednom. Zapalili ste listove žalfije, ali stan i dalje miriše na problem. Kupili ste lampu od himalajske soli, palite štapiće od kedrovine svakog jutra, ali energija u sobi i dalje nekako teška.

Na mrežama se pojavio novi Gen Z termin koji objašnjava zašto vam u toj situaciji ni joga ne pomaže. Oni to zovu niskovibracijski odnos. To vam je ono kad vi radite pozdrav suncu, a druga osoba nekako stalno mrači. Vi gurate, vi planirate, vi čistite čakre, a oni samo nekako sede tu i isisavaju vam svu energiju životnu. I to je kao da pokušavate da ugrijete stan dok su otvoreni svi prozori i posle se pitate što vas iscrpljuje tako jedna obična kafa. Eto, nije do retrogradnog Merkura, nego do njihovih niskih vibracija i džaba vam svi kristali ovog sveta ako pored sebe imate nekog kako vas samo nekako vuče nadole i možda je vreme da, eto, umesto žalfije iz života prosto izbacite te niskovibracijske ljude, lakše se diše bez njih nego uz mirisno štapiće. Slušamo Lexington i Budi, odmah za njima Đorđi Dušan Kurtić i Saša Matić.

0: Saša Matić, Sebi IT na S3, tačno je 5:15. Danas je pretežno sunčano u cijeloj Srbiji, najviša temperatura danas biće 33 stepena, trenutno je 32 u Kikindi, na Kopaoniku je najsvežije sa 17, u Valjevu je 30, u Beogradu 32. Sutra nas očekuje lepo i toplo vreme sa temperaturama sličnim današnjim.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: JK, slatka mala, tačno je 5:30, dobar dan.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde gašenje otežavaju gusti dim i jak vetar. Nadležni apeluju na građane da ne pale otpad na njivama. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Siniša Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsjednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Nova gasna elektrana kod Niša biće završena do 2030. godine, najavila je ministarka Đedović-Handanović. Projekat snage 500 MW realizovaće zajedničko preduzeće EPS Srbija Gas i azerbejdžanskog Sokara. Ova investicija ključna je za energetsku stabilnost i dalji razvoj industrije na jugu Srbije, ističe ministarka. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229 dinara, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Čuli ste vesti?
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

0: Teom je uvek žurka na S3. Slušali smo Halo ovde đavo. Leto nam se bliži kraju, htjeli mi to ili ne, i svakog leta se izdvoje neki trendovi koji su ga obeležili. Tamara i Nikola su pričali o ovome ujutru, pa da čujemo šta ste vi to zapazili kao trendove ovog leta.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: O trendovima ove sezone koji su vam upali u oči i pravimo neki mini spisak.
3: Kao vozač brze pošte, definitivno vidim taj trend sa sup daskama.
2: Minja se javila, kaže, zarine pantalone za lomljanje ekstremiteta.
3: Trend glupih fotografija, tipa staneš pored ograde od kuće, nasloniš ruku i napišeš hashtag leto, kao neki boomer.
2: Japank je na debelu platformu, ne znam ko može da hoda u tome.
3: Moram da dodam da sam kod muškaraca video neke papuče kao kroksice, ali su nešto veće od kroksica, ali stvarno vizualno katastrofa izgledaju. Aj to nosi po kući, nemoj da ideš u tome bilo gde.
2: Poručujemo da nosite to. Kao neke trendove zapravo treba zaobići.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. S3.

0: Gia Nernislam, ovog petka na S3. S3 saobraćaj. Kuže su trenutno na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Usporeno je i na petlju kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu zbog radova. Udes je u Zemunu na raskrsnici kod Cara Dušana i most Mihajla Pupina. Stvorila se velika gužva iz pravca starog autoputa za Novi Sad. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu na izlazu, na Gostunu na ulazu, kao i na Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu. Iz zemlje S3 vam želim srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne.

0: Grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs. Slušaš
4: S3 Vožnju.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

Jovana Pajić, Ludilo moje, nežna i moćna, a odmah za njom stiže Marina Visković, u istom fazonu, nežna i moćna, Lesi.

Branimir Banjanin, Amar Gile, za sve pare. Slušamo se u Estri vožnji i ovaj sat. Dobroveče. Sećate se kad je telefon trajao duže od 3 sata od punjenja i preživeo pad sa 5. sprata? Svi sigurno imamo onu jednu fioku, onu vremensku kapsulu punu starih telefona i kablova i punjača koje više niko ne koristi. E sad ovde kreće prava zlatna groznica, a pošto taj jedan komad plastike danas vredi 300 evra i više, ako je dobro očuvan. Ovih dana smo baš primetili na oglasima da skače cena stvarima koje smo hteli da bacimo, a čuvanje tih uređaja u fiokama je zapravo najpametnija štednja koju smo ikada sproveli. Izašao je čak i spisak retro uređaja koji su postali prava investicija. Na vrhu liste je čuveni Nokia 3310 koji smo realno svi imali i kao bolji od bilo kog iPhone-a jer preživi pad sa ono 5. sprata, a ne moraš da baciš pare na servis ono 500 evra. Odmah iza njega je Nokia 8080, a iza njih je i Samsung, onaj čuveni Samsung Matrix koji vredi 1000 evra sada. E sad, moja teorija je da kao taj Nokia 3310, on je stvarno čudo, nije bio telefon, to je bukvalno ono oružje za samoodbranu koje je slučajno eto moglo da šalje poruke i prima pozive, i kad padne sa 3. sprata moraš da platiš popravku trotoara, jer realno telefonu nije bilo ništa. Slušamo Barbaru Bobak, Biro Bluda, odmah za njom Džala Buba, Teodora i Rasta. Uživajte, dobroveče.

0: Rasta nas je provozao svojim AMG-om ovde na S3, tačne 6.15. Danas je pretežno sunčano u cijeloj Srbiji, najviša temperatura danas bit će 33 stepena, trenutno je 30 u Novom Sadu, 28 je u Zaječaru, u Valjevu je 30, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama sličnim današnjim.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Kada metal

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

Aleksandra Prijović, sve po starom za nama, a odmah za njom, evo ide Delija i Senida. A ako niste još, čekirajte njenu novu pesmu na YouTube-u koju je izbacila danas, zove se Amor i cela je na španskom i ne treba naglasiti da kida.

0: Senida i Delija na S3, tačno je 6:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari. Teška situacija je i na planini Solovi kod Kraljeva, gde gašenje otežavaju guzdim i jak vetar. U pomoć su pritekli helikopteri Vojske Srbije i MUP-a. Nadležni apeluju na građane da ne pale otpade na njivama. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsjednika Srbije za aktivima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Srbija se našla u najužem izboru za titulu najpoželjnije zemlje u Evropi prema izboru prestižnog magazina Wanderlust. O pobedniku odlučuju isključivo glasovi putnika, a turistička organizacija Srbije pozvala je sve da podrže našu zemlju putem sajta ovog magazina do 27. oktobra. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Čuli ste vesti?
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Voyage, tajno ogledalo sa nama ovog petka. Slušamo se do sedam. Brad Pitt ima vrlo specifičan razlog zašto ne gleda filmove za odrasle. Njega ne zanima zapad, već ga izluđuje očajna gluma. Tako kaže. Kaže da mu gluma u tim filmovima potpuno kvari ugođaj i poredi je sa prenaglašenim onim dramatičnim stilom glume iz 40. godina prošlog veka. I sad zamišljam Brad Pitta kako sedi na kauču, na ekranu se dešava akcija, ali on ne gleda scenu i dok svi ostali samo prosto konzumiraju sadržaj, on analizira izraz lica, dikciju, ton glasa, traži dubinu, glumačku tehniku. Ja samo ne znam da li je neko Brad Pittu rekao da te filmove samo gleda verovatno iz potpuno pogrešnih razloga. Slušamo Milicu Todorović i Duplo Bruka ovog petka. Uživajte.

0: subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
1: Dudević u najbržem u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Nikoli je emotivno za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i ponovo se slušamo od ponedeljka u isto vreme, od 3 do 7. Uživajte u vikendu i naravno ostanite u Znaječu playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Prašak za veš, Persil Ruža, 10 kg, 1399,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Uključi leto.
10: Uključi letni vibe.
9: Uključi S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Dis akcija. Dobro, panirani odrezak bele ribe 329,99. Đana tuna komadići u ulju 99,99. Vaš dis.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Radio.
1: Ya tú sabes, Balcatón, reggaetón.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: Estri.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.